صافيكوا عليه كبايم كل عمر الدارخ شاركوا فيا نعو رشام الباتي روشلايم هزو طايل شي يمرو كلينات يوفي مصوص לכל הארץ פצו עלייך פיהם כל אויבייך שרקו ויחרקו שם אמרו בילנו אחזה היום